ase nyansa kronu bi ewo baby na ejumako mienu ya meka ho asem yi eye Ghana Electricity Corporation ene Ghana Water Company masem ne se sawusha Ghana Electricity Corporation se ewo se ufie wo baby na se light bahwa oh ewo se wa na utopo ewo se wa na utowaya ei hey, na den adentia na fe kura mita no a on de be check on sika no a che se u consume power no a u be den on de be check ya obetua no eno si ye de be bo ho a u betua ka na mi busa o u ko supermarket na se okoto niema na uba machine no bebi ewura ne te no machine no esi ho no a o de check usike woso utia no a una utia se machine nika bi e chamiam kran se watuto post na wie no ni akachiro se 24 hours post ni nyo de bio ah adia muna motom adio muna motom power ye ton power o ye ton power anka wose be biara ni pati biara e woso ontimi edi post sisi any wire esa so edi kosi enipa ni fi anim pe ifisa motom adie mwana moto mwadi e ne efruwa nipa na kase o wedi ye di abedru ha menso menchi ebi nye den enkomi fi madwene ho a menti ase ye ni nyina ne se sebe sebe ye maamu ha esikafo no munyu ye mpese ye be den ye di esika be se enyuma bi mekai fe se teliko fwei. Na eye baako pe no me to me chip 1 million cedis set time no ene eye 100 Ghana cedis if it's a home no na onko a etina obroni be se monopoly onko a e chire ya e bi be kika ho no efe de wo okra ni ya ka chire se beji phone na ji chip na ya wire den what to your credit sana wo se eye so ena miken Ghana sikafo momo moden se solar yi farm kra na mbeye na monso mobeden mobeton yi electric power if sa yesa onun kwanti no chese esisi enkwara sa anso na ohwe Ghana Water Company onso sa ufie wo no ho a e wo se wo otodro ben no ni ade famu a ni ade ba udiba ofie na kire ye de mita no so a ye de be e check sika no a o consumption be ye yin so a eno so a ye sitriaka ai ya de amadwe ho ara menti ase ye if he say on so sa if he say yi company bien ho a o supply nsuo enso water yi ende da ho yi o utra pon ye ye nsuo no ewo ho no a de aka nyina kopu mu free Ghana sikafo mi busamo etimo nsu muntimi nye bibi muntimi nye bibi a se munsu mu betimi adamu esuo bi na munsu mu aton esuo bi efise akoye se onun kwanti no kye se ye bo ya pampamu a ne ye bo a ne ye bo a ne ye bo eye mi ye pi e de kye se se ekoye obi kan ye monopoly me ntiasie mo na mo ton mo nsu enti ka wo se mutimi de droben ekọ efie bia nim a efie wura animu ni asem bia gen se waka se medibi ba me fie ho na wo se mo de ko ho free meter free na o yusua na ne bill ne ba aha ndie eye ono anu wa yusu nu atia muka ensu we die munyo asembi kura mete ye sese papa bia ni fie ewo echirichirichiri ono anu otuatu adruben eno otura application di kotu mu se ye mfensu no emre no wa ya ensu yi e flow wo di application atum application ema efe mirbi ohun ye no nko ho a
onko chen so mwa, o ra ne bathroom, ene tap no or dia fixing ni danu, on chicha tap ni nyinara. Ah aden, muna mo ton mwa de. E teacher se, ubi o dia de sina pampem, mi ton kose. Una ye ni eto sivu na na se apamfine mano. E san se akoye mun kwenti no se se mo boy apampa mu ana ba ni se mo bo amen tiasie min tiasie kra ti se ni amika ye poli se ofie wa kira ubetonu sa anyway asa na fe yasan asa tiamitaka ei adi amu ankasa budi check musika nsu yentia etiefo ende ebodonko epa ho simedia san eyem se dia miki ken wa wote ase e ya papa esan se esikafo nsu owo krom ha minti mi hu a monsu mu betimi aye electricity power bi a monsu mu beden mu beton ama manfo masemu amika udi adwi hu kwa chiri pa se adentia mu na mo ton mo ade e evi se sebi sebi o obi owo generator ewo ni fie no ohia mo onu ano to ni fuel edi gu ni generator mu onwa aji solar yi onwa ne kototo onwa solar ene wi ane yeden etiaka na mudie mudi power no anenso ni ba ehu niema no ewo se yensu yetia ansana ye yusunso ayetia etiefo ebodon kupa ho simadua san sa semui mumienka se ne ebe ya ebe gya sisie no ye sisie no na afen su gana sikafo mumma musika no mumfanye investment enko ho ade yesi private man de wuntimi enye nsu o ma enipa e pipe me nipa enyusu entiaka esan sa akoye onko antin na chese ya pampamu an ye yeden ye gba ni se ye bo etiefo e bodonko e pa ho simadua san masemo a e da pejaso no